tie fo nyina nyame nhira wo na what you said me ya be say hie die bidin the reverend festus adon nyame nhira bebre ma fidie ne na he ya happy 98.9 fm ya de kasie bo ebremo ni ekoso o mai mu ene be bia amai foforo so nyira ya de bremo baby I will be a mefidin nahiya. Yamin shrao. Yamin kao.